0: بیکار نیمیش خخنن طلاب کویان هیران جمع من اخلم هیران
1: اجاب
0: اونا دنبال چه اصلیگن دیگه اش کیونلی کی بر آتش نه کیونلی کی بر اش رازو ماسلخ نه ناراضلخ نه اش بیکار دن اونو بند طلاب باشه نه چکردن آخشه ای دو خرگند ولانی که اندابر ایلگه ازون از بوشتش اصول آخشه ای دو دب اویداب کالد